0: өткізілген бұл қыл пағалиятының көбірек өткізілішін өміт қылмен. Дабалаш, сақлық сақлаш, үшіне езларғы еткізіш пағалиетедіге ноқтылық мұлазымет мәзмөне. Қалыс кесел көріш районыда тіббей қадымлар амыны созылмы кеселдік тоғырсты мәслихәт сораш, сағламлық бойычы пәнні омымлаштырыш қатарлық мұлазыметлер білен тәмірледі. Ақсу бұлайетлік ұйғыр тибабыды докторханысы партия комитетінің әсасы, докторханның муавын башлығы Ешау Джүн тоныштырып ұндақ деді. Амыны жоңи тибабыды ұйғыр тибабыдының қасылқыдың бәғірләндіріш үшін ұйғыр тибабыды өзгечі доғыры ясалымларын еліп келді. Бұл қитымқы пұрсаттың пайдылып, азази қатламды қалыс кесел көрішке тәшкілләшіне зор күшіптен қанат кейдіріп, кеселлерге мұлазымет қылымыз. Бұл қитымлық пағалиетіне Аптоным Райоллық партия комитеті тәшіқат бөлімі қатарлық тармақлар бірлішіп ұйыштырды. Ақсу бұлайетлік партия комитеті тәшвиқат бөлімі, әмді Ақсу шәәрлік партия комитеті шәәрлік қалқ өкіміті өткізішін үстіг алды. Бұныңда әлі сұпәтлік мәдәният, пән техника, сәйе байлықыны езі кентларының принципі еткізіп, үшіне езларғы еткізіштін ибарат қалқ нәп еткізіш маркысыны дауымлық жұлаландырып, езі кентларыны күлләндіршіне омам езлік алғы сүрішкі күш қошыш мәқсат қылынды. Аптоным районының бұл қитымлық мәркәзілік үлгі көрістіш пағалиеті башланғаннан кейін, Аптоным районы кежайла үшіне езларғы еткізіш жүрішлік пағалиетіне көп қыл шәкілді дауымлық қанат яйдырды.
1: Станцымыз мұқбері жуы өзің қабар қылады. Шинжан бойынша тұнжы қилыллаш характерлік юрек мускул кесілі мәксус кесәлілікілі амбулаториесі 8-ші айның 28-ші күні Аптоным районлық халық докторханысы тәсіз қылынды. Қилыллаш характерлік юрек мускул кесілі, ерсият характерлік юрек қан томыры кесілі болып, бұл кесәлілікнің юшырын чаллықы күшілік, кесәлілік қозғылыш қатарлік, ерсият қалуды. О, яш, отыр яшлықларының юрек мәнбәлік тұйықсыз өліп кетішіні кәлтіріп чықырдыған асылашылық сәбәплерінің бірі. Адамның юреке қан білін тәмілләйдіған өйге оқшайды. Бұның да кесәлілерінің юрек мускул дивары бей нормал қилыллап, юрекнің қан білін тәмілләш елінің қысы біліп, юрекнің қан білін тәмілләшіні тосалғы ұшырдыды. Шу сәбәплік бәденні қан білен тәмінләш етерлік болмасылық әхвалы келіп чықып, кеселләді мәйдісі чынқылыш, мағдұрсызылыныш, жүрікі иғыш, демі сықылыш қатарлық кеселлік аламетлер пайда болуды. Кеселлік әхвалы еғірләшқанда жүрек зәйіплішіш, тұйықсыз өліп кетішкі сәбәп болуды. Аптоным райлық халық докторханысы юрек вэ омому қантомыр тибби диагноз қойыш давалаш мәркізі юрек ішкі кеселіклі бөлімінің муавын модері пың хуй мәксус кеселіклі амбулатуры есі тәсіз қылынғандың кен докторханының юрек мускули кеселіклерге алайды диагноз қойыш давалашты ке мәмлекетлік үлігі мәркізі шиншу хуашия түрігі тайынып Шинжан бойынша бірлікке келген қилыллаш характерлік юрек мускул кесіліге қилыплашқан диагноз қойыш давалаш системасына барпа қылыдығанлығын тоныштырып мұндақ деді. Нөвәтте вилаятлык областьлык докторханаларның кемтүклүгі асаслыгы диагноз қойыш давалаш техники ықтидарды болғачқа біз алды білен дәл жайды тасқап тәкшіріп асаси қатламда бұл қыл кеселләрне дәслепкі мәзгілді пәріқләндіріп қош юнелішлік өткеп диагноз қойыш жолын ечіп хәтірі юқыры гуманлық кеселләрні уақытыда юқырығы өткеп диагноз қойып оларды балдырақ қилыплашқан давалыныш имканиетіге ие қылымыз. Еңі түптіке нешаллық тізгерлігі үші доғырының келінекі да тәстіқлініп, қолынынышыға әгішіп. Қилыллаш характерлық юрек мускулы кесілігі диагноз қойыш, давалаштәк, мұхим техникі да бөсіш асылы қылынды. Еңі түптіке доғыра юрек тосылышының бейбасты өнімдік еніклітіп, кесәлілерінің келінекілік кесәлілік аламетлерінің яқшылайдыған болып, диагноз қойыш давалашының бейхатерлікі вә өнімдарлығы көрінерлік өсті. Аптоным райлық халық докторханысы партия комитетінің әзасы, докторханының муавын башлығы Ши Юнтау мұндақ деді. Bu qitim kuturna əməliyiləşdirişdə dəl bu texnikilərini sistemilaşqan diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarı qaylandırıb, bütün Şincanı qaplıqan, qiliplaşqan yürək muskul kisligi diagnoz qoyuş, davalaş toru bərpa qılıb, hər millət ammısını üyəgi yıqıncaydıla dövlət içidiki ilqar səviyyəgi yetkən əla süpətlik diagnoz qoyuş, davalaş texnikilərini

obidisini deklamatsiya qildi. Qumul shahridagi 3 xalq xori atirdi so'zing tangning Xinjiangni qaytirib kelishi nomli hujjatli filmning bosh tema naqshisi ming yilni birlikda aytdi. So'zing tangning 5-chi avlod navrisi Xunan o'lkilik madaniyat tarix tadqiqot sarayining tadqiqotchisi Liang Xiaojin so'zing tang raqamlik shaxs bilan Әмәлі вақытты әм түрткі болып, Зоғзонтаңның қошын башылап, Шинжаңны қайтыру еліш вә ирада қылыш тарихи ұмуми әхвалыны әстіге кәлтірді. Еқін қиылардың бұян, Құмыл шәрі Джунхуа мілліті ортақ кәудісі еңіне мұстәкемләшіне азасы линия қылып, Зоғзонтаңның Құмылдығы тарихи материалдары вән мұрасларыны сестемілі қезіп вәрәтләп, Зоғзонтаңның Фыңхуан тәй тарихи мәдәниет бағытсы. Құмыл көні шәрі ашлық амбірі вә шәрі сепілі мәдәниет бағытсы. Зоғзонтаң білім үрді. Зоғзонтаң мәдәниет бағытсы қатарлық мәдәниет ер бәлгілеріні юқыр өлчәмді бәр бағылып, Илми мухакими йығыны, сөгет көчті тикеш күні паалиеті, Фыңхуан тәй газармығы беріш базыры қатарлық даңлық маркі паалиетлеріні сыжыл өткізіп, сәхне театері, хөджетлік фильм. Нақша қатарлық әдебиет сәнәт надыры әсәрлері ижадетіні күчәйтіп, Зоғзонтаңның хикайысыны сыжыл яқшы сөзлері.

Алтын пойыз марксы кәсіп тәрәқиятыға сыжыл түрткі болып, 200-дің артық кент ахалысының ішкі орылышып, кіріміні көп әйтшіге ярдан бәрді.

кәсіп экспорт ехтияжыны чын көзілген Әнхой Шинжан нөәтчі пойызға 54 күрпа Чирой автомобилінің үрішлік парчы сапчасылырый. Хубей Шинжан нөәтчі пойызға 52 күрпа Йорқлық Волт брехмі дейталі бесілген. Чунгу Европа нөәтчі пойызы үрімчі еғіліш мәркізіда улап еткізіш, еғіш тарқытеш тамамланған денкейін, мал ғарипке қарап, отыр Асия базырға бейбасты тұтышуды. Тяншан намлық нөәтчі пойызының тежарет асасы гәудесі болу сүпті білін, Шинжан халқара құрықлық порты күрухи алдыңғы мәзгілді Әнхой Хубей ішкі жай білін зіч ұдылышып кеңішіп, мейдан вокзалда мал топлаш. Таможныға илтымас қылыш қатарлық халқыланы бүтін жәриялық кәсіпі мұлазымет білін тәмілдері. Өлкі халқыған бірләшіпі транспортының әмәлі өнімі арқылық әшия оборотының тәнәрхіні төәлітіп, өнімінің ашырыш тәліпі әмәліләштірілді. Әнхой Хубей қош линиясыда қатнаш башланған денкейін, Тяншан намлық нөәтчі пойызының ішкі құрықлық еғіліш торы янымы кеңайтылды. Шки жаатта, Әнхой Хубей қатарлық отыр қысымдеке кәсіплі егізлікіні тұташтырып, еңі энергия, автомобил ясымычылығы қатарлық әузел мәксулатланың деңізгі чықшыға тез сүр әтлік ел ечіп бәрді. Ташқи жаатта, дайынлашқан чигра халқыған нөәтчі пойызғы тайынып, отыр Асия вә Европадеке көп дөләтке тұтшылған тәмінлі зәнжері юрішіні мұқимлаштырды. Тяншан намлық нөәтчі пойыз Шинжандық қатнаған түнде қас маркылық Джунгу Европа Отыры Асия нөәтчі пойызы болып, 2023 елі түнде қетім сынақ тарихысыды қатнағандың бұян, Отыры Асия чоң құрықлығыда ұшқандек елгірлаватқан Шинжан нам картысыға айланды. Нөәтті Шинжан арқылық чиградың чықтыған нөәтчі пойызла, Бүтін мәмлекеттіке Джунгу Европа нөәтчі пойызлары омуми қатнаш мұқтарының 60%-дің көпірәкіні егіледі. Үрімчі қалқара құрықлық порты районы мәмлекет бойыча ғарби елдегі отыра, ғарби Асия, Европаға әң еқін әшия оборот түгіні болу сүпті білін тәсір көрістіш үнімінің күнсірей гәуділінішіге түрткі болды.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Түркмен райондагы кеселликлердин алдын алыш, контрол кылыш, сахия, сагламлык, маарып тармаклары, окуш ишидеги кыз балаларга HPV вакцинасы эмлеш ахвалыны, вакцина эмлеш клиникасын текшерүш мазмунуна киргизип, вакцина эмлеш клиникасын текшерүш аркылуу балаларга вакцина эмлеш ахвалын текшерип, ата-аналар ва балаларга сагламлык эскертмеси берип, түшүп калган вакциналарды вактыда байкышы ва толуклап эмлеши керек. Окшишидеги балаларнын ата-аналары алдын алыш вакцинасы эмлеш клиникасын текшерүш кызматын канат жайдырышка алмаслышы. Вакцина эмлешке тогру келсе, вактыда толуклап эмлеши керек. Амма HPV вакцинасын эмлешни тамамлаш, тамамламаслык мектепке кириш босогусу эмес. Бу балаларнын мектепке киришиге таасир көрсөтмөйдү. Суал-жоопта мындай көрсөтүлдү. HPV билан юқумланиш нисбати эшиштен бурун, яъни тунжи қитим жинсий муносабат ўтказишдан бурун HPV вакцинасини эмлеганда вакцинанинг HPV билан юқумланишининг олдини элиш ролини энг зўр чекти жарий қилдириб, техими яхши қўғдаш унумига эришкили бўлади. Дәүләт ичи ва сырттагы тадқиқатлардан маълум бўлишча, 9 яшдан 14 яшгача бўлган қизларга HPV вакцинасини эмлеганда пайда бўладиган антитела савияси 15 яшдан юқори кишилар топининг 2 ҳиссадан юқори бўлади экан. Ҳамда қўғдаш уними аз деганда 10 йилдан ортиқ давомлашади экан. 13 яшқа кіргенде вакцина әмлегенде техимо юқри антитела савиясы ва техимо узақ муддатлик қоғдаш үніміге ерішкілі болады екен. Бұныңдың башқа, бүтін дүниядегі муапық яштығы қызлаға HPV вакцинасыны хақсыз әмлейдіған дөләтлерінің нишаны 11 яштан 13 яшқычы болған қызлар ішкен. Дәүләтimiz HPV вакцинасын дәүләтнең иммунитет планыга киргизүштен бурун Гуандун, Жиаңши, Хайнан катарлык өлкәләр халык турмышы түре катарлык шәкилләр аркылы толыксыз отыра мәктәп яшидәге кызларга HPV вакцинасын хаксыз әмлеген. Вакцина әмлеген адам 10 миллиондан эшип 13 яшьлык кызларны вакцина әмлеш нишанлык кишләр топи кылышның мөмкинчилеге дәлилләнгән. Азыркы баскычта дәүләтimiz кош валентлык HPV вакцинасын дәүләтнең иммунитет йөрәк планыга киргизүп, HPV белән юқумланыш ва кисәллек юки, вакцинаның үнемлелеге ва бехатерлеге, вакцина эшләп чыгарыш ва тәэминлаш әһвали, малия үстиге ала алайдыган булыш катарлык көп тарафлардагы амилларны универсал ойлышып бекиткән. Әгәр муапық яштыке қызлар өз қыражыты білән 4 валентлік, 9 валентлік HPV вакцинасыны әмліген болса, иммунитетлаш планыдегі вакцина әмлешіні тамамлыған деп қарылыды. Бұндақ әхвалда тәкрар әмлешінің хажыты йоқ. Муапық яштыке балыларның ата-аналары, балыларның сағламлық ихтияжы қатарлық әмәли әхваланы әр тарапламы ойлышып, әксіз, Дәүләт иммунитетлаш планыдагы вакцина әмлешне таллыса, яки өз қаражыты белән 4 валентлык, 9 валентлык вакцина әмлесе булады.

6-дан 36 Селсия градусқа. Шейханзада хава булутлуқ, температура 17-дан 36 Селсия градусқа. Санжида хава булутлуқ, температура 18-дан 36 Селсия градусқа. Кумолда хава булутлуқ, температура 19-дан 36 Селсия градусқа. Турпанда хава булутлуқ, температура 26-дан 42 Селсия градусқа. Корлада хава булутлук, температура 21-дан 37 Селсия градусқа. Ақсуда хава булутлук, температура 21-дан 35 Селсия градусқа. Атушта хава булутлук, температура 20-дан 34 Селсия градусқа. Қашқарда хава булутлук, температура 22-дан 35 Селсия градусқа. Хотанда хава булутлук, температура 20-дан 32 Селсия градусқа. Үрімчіде хава очоқ, температура 20-дан 35 Селсия градусқа. Юқрада хава райдан мәлімат аңлаттық. Үрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының тансақлықы зор байлық программасы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет, тегімі көп мәзмұланы ене, сылушы тең абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болудық.

Әптіш мәхкемісі бұлғымы мәнбәсінің юқры еқімдекі қарханлардың кәлген болуш ехтималықыға дәсіліпкі қадамда хөкім қылды. Ал бұки, Зайкеш өстің бойдекі құмышлық, қойық, ер шәклі мүрәккеп болып, ән-әневе чарлашта Йошырын бұлғымы чықырыш ноқтысының ахвалыны байқаш тәседі. Бұл мәхкеме адамсыз ұшқуны вақтыды ішқыселіп, юқры бошлықта сүрәтке тартып вә инфира қызыл нұрлық сықлық индукциялік тәкшіріп, Ішкі хәпті жапалық ыздаш арқылық, қатмы-қат қиыншылықларын еңіп, ақыр, бүйк барақсан құмышлықта бірі пішіқлаш зауыты өз алдыға құрған бұлғымы чықырыш еғізіне дәл жайды бекітті. Арқыдың делоб ежіргіші қадымлар амуи мәнпәт давасы тез тәкшіріш өлчәш үскінісінің пайдылынып, бұлғымы чықырыш еғізінің су әврішкісі еліп, нәқ мейданды тәкшірді. Тәкшіріш өлчәш нәтизді көрсіліше, керексіз судеке химиялік ехтияжлық оксиген мұқтарының қойықлықы, юндыны универсал қойып беріш өлчімеді бәлгіләнген чәк қымытыдың көрінәрлік ешіп кеткен. Оның үстіге тәркебі де азот оксиген қатарлық тәркіплер сақланған. Тәкшіріш арқылық бұл пішіқлаш зауыты пайда қылған керексіз су өнімлік бір тарап қылынмай тұрып, бейвасты Зайкеш өстенге қойып берілген. Оның үстіге өстің ішіге лай латқы теніп, су раван ақалмай, органик мадыланы ечітіп, сесқ пұрақ пайда қылғалықы дәлілінді. Дәліл спат зәнжір бекітілгенден кен, тәптіш мәкемісі қанун бойынша шу жайдығы экология мұйыт мәсұл тармақыға тәптіш тәкліпі түзіп тарқытып, мәмірі органланың назарат қылыш башқұрыш вәзіпі мәсұлетіні қанун бойынша ада қылып, бұл пішіқлаш зауытының қанунға қылап алда бұлғымы қойып беріш қылмышыны дәрхал тәкшіріп бір тарап қылып, ұланы сүрік ішіде өнімлік тәдбір қолынып, қойып берген керексіз суны өнімлік түзәшке бұйырып, сесіқ бұлғынышыны түгеттеш. Тәвәлікедеке түрлік қарқаларғы болған мұхит қоғдашқы дайыр қанун незам тәшвіқаты вә тәрбиясыны күчәйтіп, қарқаналарының мұхит қоғдашта қанунға рай қылыш еңіні күчәйтіп, мұхит бұлғыныш қалаймықаншылықының мәнбәдің алдыны елішіне тәвсия қылды. Мәмүрі орган тәптіш тәкліпіні тапшырып алғанден кейін, дәрхал қанун ижра қылғычы қадымланы тәшкілләп, делоғы четішлық зауытны нәқ мәйданды тәкшіріп, қанунға қылап пакетіні тәкшіріп инықлады. Арқыдан бұл зауытқа қанунға қылап қылмышыны түзітішке бұйрыш ұқтырышы вә мәмүрі жаза қарарнамысы түшіріп, оныңдың қанунға қылап бұлғымы чықырыш қылмышыны дәрхал тоқтытып, юнды бір тарап қылыш әсләлеріні сүрік ішіде құрып, яки дәрейтісіні өздіріп, керексіз суны өлчемге еткізіп қойып берішке хақиқи капалатлы қылышыны талап қылды, әм мұнасып жәриманы қойды. Делоғы четішлік қарқына талап бойынша пал түзітіп, лай латқыланы тазалап, мәбләғ селіп, юнды бір тарап қылыш системісіне мүкемеләштірді. Түзітіш мұддеті тошқандың кейін Хуянхы шәрлік тәптіш мәкемісі қайты тәкшірішке тәшкілләп, үз қоғлап тәкшіріш арқылық бұл Зайкеш өстіңдікі соның сесқ пұраш қатарлық мәсілісі үзіл кесіл түгітіліп, мұхитның үнімлік әсліге кәлтүрілгәлікіні білді. Қызмет жарияныда Хуянхы шәрлік тәптіш мәкемісі амуи мәнпәт дәвасы қызметі де баштан ақыры айрым делоларыны бежіріп системілік түзәшке түрткі болуш, мәқсус назарат қылыш арқылық тарақият омумиеттігі сыңдұрыштың ибарат асасы линияге әмәл қылды. Яқын қиыладын бұян бұ мәккеме халық құрылтый вәкілері еп ұчы білән тәмінләш, ахалла пашқылыш қатарлық шәкілләрдің пайдылынып, атмосфера бұлғынышының алдыны еліш түзәш бойынша назарат қылышыны рәтләп, әм қанат яйдырып, тұрмыш әқләтлеріні түзәш, солеу юп қалдықы, дейқанчылық дорылары ташландықларыны еғівеліш қатарлық мәқсус әрекетлерінің қанат яйдырып, мәмірі органларының 10 тонна әқләтіні тазылышыға хәйдәкчілік қалды. Бұл мәкеме 7-ші Хуянхы шәрлік тәбі байлық вә ерік план идарыс білән бірләшмә сәйәрі тәкшіріш ғұрыпсы тәшкіліп, тәвәлік райондекі тәбі қоғдаш районыда мәқсус сәйәрі тәкшіріш әрекетіні қынат ейдірді. Азырқы 7-ші өсімдіклерінің өсші, явай хайваланың мақалышыш мұхитті әм экология байлықының қоғдаш ахвалы қатарлық ахваланы нәқ мейданды тәкшіріп, экологиялық мұхитінің қоғдашыны қанунчылаштырыш, ұзақ өнімліклаштырышке түрткі болды.
texnik köp kişini ekologiyalik muhitni qoğdaşqa pahal qatnışqı səpərvər qılış üçün Xoyanxı şəhərlik təptiş məhkimisi təşviqat salmıqını zor aytıb, ammini xalıqanda sürətki tartışqa ilhamlandırıb, yip uçı toplaşını küçə itib, güzəl yurt makanını ortaq qoğdı deyib. Altıdan 36 Celsiya gradus qıçı. Şehanızda hava bulutluq, temperatura 17'dan 36 Celsiya gradus qıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18'dan 36 Celsiya gradus qıçı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19'dan 36 Celsiya gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26'dan 42 Celsiya gradus qıçı. Korlada hava bulutluq, temperatura 21'dan 37 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21'dan 35 Celsiya gradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20'dan 34 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22'dan 35 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 32 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20'dan 35 Celsiya gradus qıçı boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın

Слушатин обучлар терминал. Слушатин торгы дикат кылан. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныки 52 қызмет орны сіздің тізімдішіңізді күтмәкті. Тізімдіші вақты 9 айының 4-ші күнігі давамын шеду. Қатын ішіңізді үміт қылымыз.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tıprak programısı. Әмдірей қытыңла езі елге еза деққаларға лақыдар үшчірларды болсын. Яқында 200 тоннадың артық шинмей қачыланған 8756 қетімлік нөәтчі пойыз Ақсу вокзалыдың елгі чықып, Джоджан Джашинғы қарап атланды. Бұл түнчі қетім Жәнобе Шинжандығы Шинжанның мейвісіні сұртқы тұшыш бойыча соғық сақланадыған еңі мәксулатланы тез еткізіш линиясы да нөәтчі пойызның оңышлық қатнығалықтың дерек берді. Бұл 7 айның 18-ші күні Шинжанда мәмлекет бойыча түнчі дөләт төмір елі соғық сақланадыған еңі мәксулатланы тез еткізіш линиясы, нөәтчі пойыз линиясы ечілгенден кейін түнчі қитім Жәнобе Шинжанда дөләт төмір елі соғық сақланадыған еңі емекліклеріне тез еткізіш линиясы, нөәтчі пойыз линиясының ечіліші хисапланады. Чүнгі төмір елі алахида юк әшия обороты пай чәклік шеркеті, үрімчі шөбі шеркеті, соғық зәнзірлік әшия обороты бөлімінің мудері кәсіпе қадымы Ву Хайлон мұндақ деді. Езілік қошымчы мәсулатларыны сетеш вә сетевеліш, орап қачылашының хәр қайсы халқыларыны мұддәттін бұрын ұдынлаштыруш. Диққаланы соғық сақлаш сандықы білән тәмірләп, бейвасты қачылап тошуш. Бөләклерге бөліп тошушыны бір понкет шәкледігі бүтін мұсапілік мұлазыметке өзгәртіш арқылық, ән-әнве бөләклерге бөліп шәкледігі әшия оборотыда көп тәрәплік ұдынлаштыруш мұрәккеп болуш. Юқры төвән иқым маслышыш етерлік болмас қатарлық қиын мәселелі өнімлік әл қылынып, қеридарлар текімі қатыржам қылынды. Бұл кетім Шинмей тошшта орап қачылаш шәкледігі соғық беті сақлаш сандығы ішілетілген болып, тұрушылық жайда юріш-түріш, асыраш бә ирақты назарат қылыштын ибарат қош капалат сестемісі арқылық соғық сақлаш сандығының температурысы нәмлігі, орны, юрішіш халыты қатарлықларыны 24 саат үзілдірмей, әр вақыт назарат қылыш тізгілләш ішқашыр олыды. Қеридарларымы, әпчі арқылық малының орны, сандық ішінің температурысы, нәмлігі, үскінінің май мұқтары қатарлықланың юрішіш салық мәлуматларыны әр вақыт сүріштіріп, еңі мейвілінің тошылы сүптіге капалатлық қылалайды.

0: sürüp taraqqiyot natijalaridan butun insoniyatni manfaatlantirdi. Yaqinqi yillardan buyon sun'iy aql, chuqur dengiz, qutb qatorliq yangi sohalarda idora qilish kamchil bo'lishga qarta Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idora qilish qoidasini uzluksiz mukammallashtirdi. Jungo yer shari sun'iy aqlni tuzash tashabbusini o'ttirg'o qo'yib, dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini tashabbus qilib qurdi. Jungo har qaysi davlatlar bilan birlikda sun'iy aqlni dunyoviy idora qilishni ko'p taraflik tang idora qilish Ечі өтіп, тәң бәрімен болышқа yüzlendirishga түрткі болды. 2035 жыл, дөлет өз алдығы төкпі қош нишанына жақарлап, күнмен жаллықланың көп қылықы фондыны құрды. Джунго ершары келіматы вә экологиясыны түзәшке пағыл қатнашты. Халқыра мұрәсі мәккемісі құрышны тәшәббіс қылды. Әм бұйыл 5 айда тұнжи халқыра Деңіз ішілері талаш тартышыны муапақиетлік бейжірді. Джунго талаш тартышыны әл қылыш механизмі да еңіліқ ярытып, қалқыра мұрасия саасы механизмі декі бошлықны үнімлік толдырды. Идея олғы үлгірләш yolunu yorытуду. Әмкарлық güzel кәлгісіні ярытуду. Тенжіндің Бішкек кіче, Jungo Shanghai hamkorlik tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat bilan birlikda ko'p tarafchilik bayrog'ini davomli egiz ko'tarib, Jungo idora qilishi orqali dunyoviy idora qilishga quvvat qo'shib, insoniyat taqdir qismatda billa bo'lgan madaniylik yuksalgan parloq kelgusini birlikda yaratdi.
1: Stansimiz xabari Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Partiya Maktabi Davlatlik Ma'muriyat Shoyani 8 ayning 29 kuni 2026 yillik kuzlik o'qish mavsumi o'qish boshlash marosimi o'tkazdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi, Markaziy Partiya Maktabining mudiri, Davlatlik Ma'muriyat Shoyanining mudiri Sayichi qatnashdi ham so'z qildi. U munolani ta'kidladi. Си Цзиньпин яңа дәвр джунгучы социализм идеясын умумйүзлек системалык үгүнүп, Си Цзиньпин партия курылышы идеясын чоңкур үгүнүп, ишкини тиклашдын хал кылгыч әһмиетин техими чоңкур өзләштүрүп, ишкини когдашны катъи ишке ашырып, назария асасын пухтылап, партия үлек жаатын чыныкышны күчәйтүп, мәсъулиятны ада кылыш иктидарын ашырып, тирешип милләтне гүлләндүрүш эгыр вазифасын зиммиге ала алайдыган юқур сапалык кадрлардан болуш керек. Сайчи мондақ деп көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясын үйгініш вә ізчиллаштыруш, нөвәтті вә бұндың кейінгі бір мәзгілдегі бүтін партияның бір мұхим сияси вәзіпісі. Партия мәктібінің курсантлары әйнен үйгініп, негізіні чың тұтып үйгініп, әмілетке бағылап үйгініп, давамлық етішіп үйгініп, үйгініш өніміні партияны башқұруш, партияны идар қылыш мәсулиетіні ада қылыштығы әмілі әрекетіде гәуділендіріп, Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орынлаштырмаларыны техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбірлі арқылық әмәлеләштіріші. Садық, пак, мәсуліетчән болышыны баш болып ішқа ашырып, тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вә әмілиеті көрістіп, халық үчін сияси нәтиже яртыши. Әмілі ішләш арқылық сияси нәтиже яртыши керек. Сәйчі мұндақтап көрсетті. Нөвәттікі вәзіет, Һәм вазифаларны тогры тонып ва эгиләп, идея ва хәрәкәтне партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмалары асасында аңлык берлеккә келтүриш лазым. Дөньяда 100 елдымы көрүлеп бахмаган зур үзгәрешнең тезлеше элеп калган фурсат ва хырыска тогры муамиле кылып, төт ишенчне чыңытып, зехнимизне мәркәзләштүрүп, өзимизнең ишене яхшы кылышыбыз керек. Нөвәтке икътисади вазиятгә тогры муамиле кылып, ишенчне чыңытып, көзлемене мукымлаштырып, тараҡыят белән хәвефсезлекне бер туташ пиланлап, 15-нче бәшелне яхшы башлаш, сияси иктидарны өстүрүп, стратегиялык тәфәккүр тургызып, умумият яңаны күчәйтеп, пухта, күчлек тәдбирләр аркылы икътисад җәмгыятьнең юҡыр сифатлы тараҡыятыга төрткө булыш лазым. Сайчи Мунуланы тәэкидләде. Рәхбәри кадрларның партия мәктәбегә килешидеги мөһим салахият курсант. Рәхбәри кадрлар көңел куып, зиһинне мәркәзләштереп, партияның яңалык яратыш нәзриясен мәркәзлек яхшы өйгүнүп, партия вилик жаһаттын

0: жылың базырыдыки әр кайсы орынлаштыруш нуктыларда давалаш сейяр кесел көрүш этерти давамлык кесел көрүш хизметини канат яйдыруп, эгизликте дайым көрүлөдөган кеселликлер ва опеттин кийин осан жүз бердиган кеселликлерге карта сейяр кесел көрүш ва бирме-бир психик жааттын жетеклеш хизметини жакшы ишилди. Шизаңның Рыказы шәрі Жилуң наясы Лаужан кентідікі бір деққан мұндақ дейді. Азатлық армияның бізгі доры әкеліп бәгелдікі рәхмет. Пұқраланың әмісі бұяғы орылаштырылды. Азатлық армия бізгі интайын көңіл бөлді. Сілігі көп рәхмет. 8-інч айның 26-інч күні Непалды үзбәген латқ шехіліқ иқын апытының тәсірді Непалдыки Сожен дәриясының дөлітіміз шигырасы ішідіки Пурпу Чаңзаңбу дәриясы білен кейсішкен жайы да тоқтам су шекілленді. Сучылық министрлікі Сурай бойыча жидді әхвалғы тақабыл тұруш тәкшүріш әтіртінің әң еңі хәвірге қарғанда, азыр Пурпу Чаңзаңбу дәриясы деке тоқтам су нормал еқіп, тоқтам су асас жиәттін құрықтылып қалған. Әмма юқыр еқіні болған Непалдыки Сожен дәриясыды шекілленген су азгілі төвен еқіндіки тоқтам суының әң чоң хәтерлік нұқтысы есаплынуды. Азырғыче Сожен дәриясыдыки су азгілінің көлімі 174 мың квадрат метрге етті. Тешіп кетіш ихтималлығы анчы чоң әмәс, әмма еніла давамлық диққат қылышқы тоғыр келуді.
1: Станцымыз хәбірі. Мұхбирның Дөләтлік Тарақият ва Ислаат Комитетідің егілішчі дөлтіміз көп қыл тәдбір қолынып, өнімлік селінміні күшлік елгәрі сүріп, селінмі юшырын күчіні давамлық ұрғыты декен ва жари қылдыры декен. Бойы кіргенің бұян дөлтіміздің селінмі құрылмысы еңілініп ва яқшылынып, селінмі өнімі ва сүпті үзліксіз өсті. Техникада яңылык яратыш ва кәсип дәрәҗәсенә үстерүш катарлык алакадар саһәләргә мәбләг селишта яхшы эшиш вазиете сакланды. Birinci aydan 7-ci aygacha yuqori texnikalik kasblarga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 5% eshib, eshish sur'ati oldingi yarim yildagidan tez bo'ldi. To'plashtirilgan tok yo'li yasimichiligiga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 11.5% eshib, taraqqiyot zapas kuchi yetarlik bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning sanoat va uchirlashtirish ministrligidan egilishcha bu yilning oldingi yarimida Дөлітіміздің рәқәмлік кәсіп кірімі 20 триллион 710 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 13.6% ашқан. Дөлет ішідікі сүн-і әқіл ехтияжының ешші вә экспортның ешшінің күшілік түрткісі де, рәқәмлік кәсіплерінің пайды сәвиесі сіжіл яқшылынып, пайды ұмуми сомысы 1 триллион 790 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 19.3% ешіп, еш сөреті оқшаш мәзгілдікедің 10.3% тезләшкен.
1: Станцымыз хәвірі. Джунгу әші обруті вән сетевіліш бірләшмісі илан қылған әң еңі саллық мәліматы көрістіліше, бұй елінің алдыңғы 7 ида дөлтіміздің әші обруті мұқымлық асасыда давамлық ілгірләп, әуірішімлікі вән хайати күчіні давамлық намайян қылған. Бірінші айдың 7-ші айғыча мәмлекет бойыча іждімайы әші обрут омуми сомысы 214 триллион 500 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдегідің 5% ашқан. Әші обруты омуми сомысы мұқым ешіп, ихтияж құрылмысы янымы әлалашды. Санаат мәсулатлары әші обруты асасы мұқым болды. Ясымычылық, яныла ешінің ядыролық әркетлендіргіч күчі боп қалды. 7-ci ayda yasımıcılıqqa alaqadar əşya obruti ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 5.5% aşdı. Bunun içində cabduq yasımıcılıqı, yuqur texnikalıq yasımıcılıqı əşya obruti ehtiyacı oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 12.3% və 16.9% eşib tərəklik roli yanımı kəvdələndi. Ahala istimal əşya obrutinin əvrişimliki aşdı. 1-ci aydan 7-ci aygacha aholilarning ashyo obrut umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 3.7% oshdi. Ishki ehtiyojni kengaytirish, iste'molni ilgari surish siyosat tadbirlarining tadrijiy amallashib unum berishiga agishib, aholilarning iste'mol ashyo obruti ehtiyojining taraqqiyot sifati uzluksiz o'sdi. Сауда оборот мәнзересіде еңілік яртыш тезлетіліп, ная базарларының әшә оброты ихтиячы тез ашты. Импорт әшә оброты жәхәтте дәүләт ішідеки компьютер, хәбәрләшеш электрони, әхлиләштіруш вә автоматлашқан үскінләні ясаш қатарлық сахаләнің ішләп чықырыш ихтиячы сіжіл ұрғытылып, кәсіп дәрежесінің өсішігі төрткі болды. Алақыдар мал түрдігі импорт мұқтары ешіні сақлады.
0: Станцымыз қабірі. Дәулетлік сәхия сағламлық комитеті дәулетіміздің 2025 жылық сәхия сағламлық ішілері тәрәқиятының статистик ақпаратын илан қылды. Статистик ақпаратығы қарғанда 2025 жылының ақырда дәулетіміз ахалыларының ұттырчы көзлімі өмірі 79.125 яшқы еткен. Ахалыларының асасық сағламлық көрсәткіші сіжіл яқшыланған.
1: Станцымыз қабірі. Дәулет рәйісі Ши Цзиньпин Мысырда дәулет ішілері зияратыды болуш пәйтіде, Мәркізі радио телевизия баш станцының Надыр кино телевизия программаларыны Мысырды көрістіш қызметі иқында Қахирады башланды. Рәйіс Ши Цзиньпиндің кәлген хәт. Ши Цзиньпиннің мәдениет рештісі қатарлық баш станцымызның оңғы иқын Надыр кино телевизия программасы Мысыр дәулетлік телевизия станция қатарлық асаслық таратқылады көрістілді.
0: Станцымыз қабірі. Дәулет рәйісі Ши Цзиньпин Бішкекке беріп, Қырғызстанда дәулет ішілері зияратыды болуш. Әмде 2026 жылдық Шанхай әмкарлық тәшкілаты башлықла иығыныға қатныш арпысыда, Қырғызстан таратқылырда Джунго Қырғызстан мұнасыветінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыда қол тұтшып, еңі вәзиет яратайлы деген темыда имзалық мақалы илан қылды. Халықарадағы затлам онуланы білдірді. Рәйіс Ши Цзиньпиннің имзалық мақаласы Джунго Қырғызстан ішкі дәулет мұнасыбетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі вәзиетіні ярытышқа йөнеліш көрсетіп бәді. Шанхай әмкарлық тәшкілаты тақтыр ортақ кәудісі құрылышыға түрткі болуш үшін еңі әрекетлендіргіші күш қошты. Қырғызстандағы әр саха затлары мұнуланы білдірді. Рәйіс Ши Цзиньпиннің имзалық мақаласы да шәнч орнытып достышыш, өз ара мәнпәет еткізіп юғырлыш, бір ниетті болып, қаліпләні тұташтұрыш, сәмімі әмраладым болышта чың тұрыш қатарлық жәетлерді, Джунго білән Қырғызстанның екін яқшы қошна, тәқтірдаш яқшы әмра, өз ара муапақиет қазанған яқшы дос ішкәлдікі чоңқұр шәрхиленген болып, біз Джунго білән бірлікті әрқай сауаладығы әмкарлықны пұқты қадам білән үлгірі сүріп, Қырғызстан Джунго тақтыр ортақ кәудісі құрылышының үздіксіз чоңқұрылышы вә әмілі болышыға түрткі болымыз. Қырғызстанның сабық дипломатия министрі Джек Шенколов мұндақ дейді. Рәйіс Ши Цзиньпиннің имзалық мақаласы да ішкі дәулет мұнасыбеті, әтта район мұнасыбетіге нәзір селінған болып, мәзмұны чоңқұр һәм етекші әһмиетке ие. Бір белбақ бір жолына тең құрыш қадымки ипек жолының давамы. Шундақла біздің күнділік тұрмышымызға мұнасыбеттік. Біз бұның гуахтысы ва мәнпәәтләнгүчісі. Әмілиет Джунгоның мәсулиетчан ішенчілік әмра ішкәлдігіні ұспатлыды. Біз хәвіпсізлік, иқтисад, мәдениет қатарлық саалада Джунго білен болған хәмкарлықны кеңайтішіне үміт қылымыз. Қырғызстан халқыра дашөсі сиясет факультетінің мудірі Нұралиев мұнуланы білдірді. Рәйіс Ши Цзиньпиннің имзалық мақаласы да Джунго білән Қырғызстанның инақ қошнадарчылықтың стратегиелік әміралыққа, андын еңі дәвірдегі умумүзлік стратегиелік әміралықтың тарихи характерлік алғышқы өткенлікке тілгі елінді. Біз дос қошны дәулет болыпла қалмай, техімі мұхиме ортақ тәрәқи қылып алғы ілгірлішіміз керек. Бұл біз үшін интайын әхмиетке ие. Қырғызстандағы нұрғын яшла Күңзі шөйәні, күңзі дәріс қанысы, яки Лубен қасып қанысы да оқуйды. Джунго біз үшін кәң тәрәқият ыстықпалыдың дерек беруді. Қырғызстан дөләтлік милләтлі дашөсі ақпарат вә тарқыт шөйәнінің мудірі Косчок мұндақ дейді. Герче бүгінгі дүния түрлік мәселелегі дұш келіп атқан болсымы, Қырғызстан білен Джунгоның мұнасыветі баштын ақыр яқшы болу атуды. Рәйіс Ши Цзиньпин имзалық мақаласы да Қырғызстанның тама-тама көл болур деген мақал тәмсілі вә Джунгоның тарам-тарам иқылла дәрия хасыл қылыду деген мақал тәмсілі нәқіл кәлтүрілген. Бұ ішкі дөлі

Әмчил болуш ва ішлеп чықырыш иқтыдарыдығы боғма халет, Америка армиясының давамлық ұрыш қылыш иқтыдарыны чәкләп тұрватқан мұхим кәм түклік болып қалды. Тегі тәктедің етқанда, ұрыш құмарлық Америка армиясының күчінің зор дәржеді қорышының мәнбәсі. Америка дипломатия сиясаты тәтқиқат планы Торбекетінің мақалысы да Америка өзінің яр шаһардагы зомигерлікіні қоғдаш үшін

Қош тосла юқрада инақлық намлық монголчы нақшыдын хозыр алдық. Әмдеке оңыл араманлады болыдығыны Тяншандеке қар ләйлісі намлық қанзучы нақша яқтырпанлы ғайсылы.

Диас Тансның Слушитин Абоншылар терминал. Слушитин торығы декат қылан. Біз тәсіз қылған жәме 29 іш орныке 50 кішке қызмет орны сіздің тізімін тішіңізді күтмәкті. Тізімін тіші вақты 9 айының 4-3 күнігі давамын шеру. Қатын ішіңізді үміт қылымыз.

Әгәр йерлеп кәсә, ақыбеті тәсәуірімізді иғыр болуды. Ондақта, бұл кичек қапчу қысады неме? Қанда қылғанда оны балдыр байқығылы, үчәй елді ке бұл авар ішіліқнің алдыны алғылы болуды. Бірлікті түшіні бақайлы. Бірінші, үчәй елді ке кичек қапчу деген неме? Үчәйді ке бұл кичек қапчуқның кәсби нами ян қалта. Көпчілік жиддилешмәңла, ян қалтының әмісіла саламатлікке зияны еткізмейді. У асаслықы ішкі қыл әхвалғы бөлінуді. Бірінші, тенеч типлық ян қалты кесілі. Көпсандығы кішіләді тәқминен 80% кішіде ян қалты мәвжуд болуды. Лекен бір өмір яллығыланмайды. Биарам болуш аламетлерімі болмайды. Асасын, үчәй әйнекеді тәкшіргенде тасадыпи байқылыды, ғам қылмысымы болуды. Шкенсі, партлаш характерлік ян қалта яллығы қанаш. Әгер бір нәрсе егенде юмшақ чайнымыса, шакаллық мейвә, ұрқы оқшаш қаттық ұшақ данычыла ян қалтығы түшіп, еғзіні тосу алуды. Яки чоң тәрәт ұзын мұддәт ішчеге еғіліп келіп, сұртқы чықырылмыса, бактерия әсәбі ләчі көпейіп, асалла жеді характерлік үчәй яллығыны кәлтіріп чықырыды. Егір болғанда әтта үчәй тешілуді. Оныңдың башқа, ян қалты диварының қантумыр құрылмысы ажыз болып, бесім зияды юқыры болғанда асалы еріліп, ағырықсыз чоң қанашны кәлтіріп чықырды. Бұл яшан қалады ке, төәнке әзім елі қанашының ән көп үшірайдыған сәвәплерінің бірі. Шекенде, бәденді төт сигнал пайда қылса, үчәй елді ке кичек қапчуқның партылышыдың ехтият қылын. Ян қалта юваш болғанда, ешқандақ мәвжудлық тұйғысы болмайды. Лекін яллуғланған, юқымланған хаман, рошен бәден сигнал берді. Көпчілік чоқым көпірәк дейқат қылшы керек. Болып мұ, отыры яш вә яшан ғалла тегі мұ дейқат қылшы керек. Бірінші, сәвәбі иніқ болмыған қатты қорсақ ағырыш. Адетті тамақтың кейін көрліну, көпінші қорсақның оң тәрпіді болуды. Шкенші, қызытмысы өрләш, төән қызытмыдың юқыр қызытмығы өтіш, соғық тітіреш қошылып келіші мүмкін. Үшінші, өзіне ұзақ мұддат қауызият яки ішчі сүріш әхвали болса, үчәй елі бесімінің давамлық өрлішіні кәлтіріп чықырыды. Төртінші, рошен халдекі көңілі еліші сезімі болуды, лекен құсуш найды аз көрліді. Көпчілікке шыны әскертімізгі, әгер қорсақ қаттық ағырса, яки юқыр қызытмы көрілсе, чоқым дәрхал докторханығы беріп тәкшіртіш керек. Әзім қылыш ішке кеселіклер бөлімі докторлары боғмақ үчәй әйнеке арқылық ян қалтының чоң кичіклігі яллуғланыш әхвали қатарлықланы енықлайды. Яна ішке бошлық әйнеке арқылық ян қалтыны бұзу етеш операциясы арқылық ян қалтыны йоқтыды. Шкенжі, юқры талалық емекліклеріні тоғры еп, үчәйнің бесіміні енекледеш. Әмәлиетті көп сандығы үчәй ян қалтысы мәселесі күнділік емек ішмекнің муапық болмасылығы, үчәй бесімінің зияды юқыр болышы сәвәбідің келіп чықуды. Кесел болған дин кейін давалығандын көрі, алдыны елішіні, қызметіні яқшы ішләп, емек ішмекі тайынып, үчәйіні яқшы озықландырыш керек. Юқыры талалық емек ішмек бұның ядросы. Бірақ, Яшан ғалла әмесе юқры таланы қоғлашсы болмайды. Түрне тоғры таллығандыла андын пайдысы болуды. Бірінші, сулу, шаңжау, алма, яны посты сой бетілген алма, сәвзә, кава, пұрчақ түре қатарлық тәркебіне ерішчан емеклік талалары мол болған емекліклеріні көпірек істемал қылыш керек. Ола үчәй елді су сүмріп, юмшақ елім сыман мады хасыл қылып, худдей сылық ғошқы оқшаш, чоң тәрәтнің хәжіміні чоң айтып, юмштіп, техімі асан чықыр бейдіду. Шының білән, үчәй елінің бесіміні көрінәрлік төвәлдідіду. Шкенче бұғдай кепіге, пішмыған көктат ғоли, шакаллық мейві посты қатарлық ермейдіған талаланы аз еш керек. Бұл ерік талал

Мұндақ мәзмұнлар бойынша аңылтыш беріміз. Қанун қабарлары сәйіпімізді, Алихалық сот мәхкемісі әсәр хоқуқи хақталап мәжірасы дейлоларыны сот қылышқа алақыдар әділелік ұзахатқа түзітіш кіргізді. Боғда тәвәлік районыны қанун үргізіш бойынша қоғдаш бұйрықы рәсмі юпық ечіп тәсіз қылынды қатарлы қабарланы аңлайсылы. Дейло ва қанун сәйіпімізді, Қызметчі дәмелеш вақты тошып, іш орныға қайтмеді. Шеркет бейвасты іш ташлыған дәп, іштің бошасы боламды деген дейлу мисалыны сөзләп беріміз. Амы үшін әмәлі іш қылып беріш сәйіпімізді, Хуянхы шәрлі қалық тәптеш мәхкемісі экологиялік мұйетіне пүтін күш білән қоғды дей деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Qaynam Sədiqtanla bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Yaqında Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin əsər hüquqi haq tələb macraları delollarını sot qılışda qanunu tədbiqləşqi dair bir qancı məsələ toğırsıdki zahatqa tüzütüş kirgüzüş toğırsıdki qararını ilan qıldı. 9-cı ayının birinci günüdən başlap yolğa qoyuludu. Qararda əsər hüquqiga alaqadar qanun yürgüzüş əməl etidiki əsərlərini ilan qılıp bekitiş, muvaffaq şiltiş çeki, Gezit jurnallardan köçürüp bezişta, qanunda icazat berilgen daire qatarlıq muhim nokta, qiyin nokta meselelerge qarata, bazar iniq hareket közlümüsü bilen təmillinip, əsar hukuki qanununun toğrı yolga koyulışıga haqiqi kapaletli qilindi. Qararda ammığa aşkarlaşni bekitiş ölçimi yanımı aydınlaştırıldı. Əsildiki ədliyelik izahatının 9-cı maddesidiki, Әсәр хуқуқы игісі хуқуқыны өзі үргізіш, яки әсәр хуқуқы игісінің ижазытыны еліш деген чәхлімә чықырып етіліп, аммыға ашқарлаш, әсәрні алахида бәлгіләмеген кішілерге ашқарлаш, лекен аммының беліші шәкілініш шәрті қылынмайды, дәп еніқ айдыңлаштырылды. Бұның да әсәрнің башқыларының хуқуқы чекіліш қылмышы сәвәбіден ашқарлынышымы аммыға ашқарлашқа тәвә болыдығалықыны. Нөвәтті білім мүлік хуқуқы нәзәрия сахасы вә әділия әмәлетінің әммісі етірап қылынадығалықы ойлышылған. Қарарда муаппық пайдылынышны тәдбіқлаш қайдысы енімі инчкеләштүрілді. Әсілдікі әділиялік ұзахатының 18-ші маддысы деп әлгіленген, өй сұртыдікі амыви сорылардікі сәнәт әсәрлеріге, амыви сорылардікі сәнәт әсәрлері дәп түзіттіш кіргізіліп, 2020-ші ілі түзітілген әсәр хуқуқы қануның 24-ші мадда 1-ші тармақының 10-ші тармақтысыдікі бәлгіліме білән бірдәкіні сақылды. Шының білен білі амыви сорылардығы сәнәт әсәрлеріні тәхлет қылып сызғучи, рәсім сызғучи, сүрәтке алғучи, сынғы алғучыланың өз нәтидісіні қанун бойынша муаппық шәкіл бә дайырды қайты шілтішке болыдығалығы. Лекен әсәр хуқуқы игісінің ижазытыны алмай тұрып, оқшаш ұсылда тәсіз қылышқа, көргәзмеге қойышқа, яки ашқары тарқытышқа йол қойылмайдығалығы айдыңлаштырылды. Қарарда гезит журналлардан көчіріп бесішқа, қанунды бәлгіленген ижазат берішнің тәдбіқылыныш дайырсы енімі айданлаштырылды. Әсілдікі әділиялік ұзахатының 17-ші маддысыдікі, гезит, қараллік журналының дайырсы торы вә рақам техникісінің тарақият ехтияжығы маслышыш үшін, гезит, қараллік журнал мәсул тармақлары тәстіқлап нәшір қылған қағаз нұсқыдікі гезит, Қараллік журнал, әмді оның мәзмуни вә бәт шәхлі білән бірдәк болған рақамләшкен нұсқа дәп айданлаштырылды. Шының білән білі яны бір мадды көп әйтіліп, гезіт, қараллік журнал вә тор мұлазымыты білән тәмілі күчі ара, өз ара, көчіріп тарқытыш, тор мұлазымыты білән тәмілі күчі ара, елан қылынған әсәрләріні өз ара көчіріп бесшіға алдыңқы тармақтыке бәлгіліме тәдбіқланмайдығалықы.
Әсәр

0: ұлғайнаватқан езі кентлерге назар сәйбімізді Қотан нахиясыда от чөп теріш арқылық құмны тізгілдедік. Хажин нахиясы Барун Хармудун базары өзгіче кәсіплер арқылық кірімні ашырыш көвітіні жалландырды қатарлық мәзмұнланы дектің лағы сонымыз. Қалтыс 5 махирлары сәйбімізді Коншахар нахиясы Хуйе Қол хүнер вән сәнәт бұйымлары Деққалла Кәспи Көпратпи Сүпіргіні мәдәниет ижадиеті яқшы бұйымыға айландырды деген мәзмұланы дектің лағы сұнымыз. Езігілігі еза деққалларға алақыдар ұшырлар сәйбімізді Шинжаң табиі каучук мүкәмәл кәсіп зәнжеріні муапақиятлік тұташтырды қатарлық ұшырларына аңлыдымыз. Хош, хүрмәтлік радиоаңлық ұчыла, әмді де қытыңла программымыздың тәпсілі мәзмұллары ды болсын. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станциясының еңі таратқу, сылу шытың абонычылар терминалы да масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болуды.
1: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tıprak programısı. Әмдірей қытыңла езі елге езі декаларға ла қыдар үшчірларды болсын. Яқында 200 тоннадын артуқ шинмей қачыланған 8756 қетімлік нөәтчі пойыз Ақсу вокзалыдын елгі чықып, Джожан Джашинғы қарап атланды. Бұл түнчі қетім Жәнобе Шинжандығы Шинжанның мевісіні сұртқы тошыш бойыча соғық сақланадыған еңі мәсулатланы тез еткізіш линиясы да нөәтчі пойызның оңышлық қатнығалықтың дерек берді. Бұл 7 айның 18 күні Шинжанда мәмлекет бойыча түнчі дөләт төмір елі соғық сақланадыған еңі мәсулатланы тез еткізіш линиясы нөәтчі пойыз линиясы етілгенден кейін түнчі қитім Жәнобе Шинжанда дөләт төмір елі соғық сақланадыған еңі емекліклеріне тез еткізіш линиясы нөәтчі пойыз линиясының етіліші хесапланады. Чунгу төмір елі алахида юк әшия обороты пай чәклік шеркеті, үрімчі шөбі шеркеті, соғық зәнзірлік әшия обороты бөлімінің мудері кәсіпе қадымы Ву Хайлон мұндақ деді. Езілік қошымчы мәсулатларыны сетеш вә сетевеліш, орап қачылашының әр қайсы халқыларыны мұддәттің бұрын ұдыллаштыруш. Дихқаланы соғық сақлаш сандықы білән тәмірләп, бейвасты қачылап тошуш. Бөләкләрге бөліп тошушыны бір понкет шәкледігі бүтін мұсапілік мұлазыметке өзгәртіш арқылық, ән-әнве бөләкләрге бөліп шәкледігі әшия оборотыда көп тәрәплік ұдыллаштыруш мұрәккәп болуш. Юқры төвән иқым маслышыш етәрлік болмаслық қатарлық қиын мәселелі өнімлік әл қылынып, херидарлар текімі қатыржам қылынды. Бұл кетім шинмей тошшта орап қачылаш шәкледігі соғық беті сақлаш сандығы ішлетілген болып, тұрушылық жайда юріш-түріш, асыраш бә ирақты назарат қылыштын ібарат қош капалат сестемісі арқылық. Соғық сақлаш сандығының температурысы нәмлігі, орны, юрішіш халыты қатарлықларыны 24 саат үзілдірмей, әр вақыт назарат қылыш тізгілләш ішқа шырылыды. Херидарларымы, Әпчі арқылық малының орны, сандық ішінің температурысы, нәмлікі, үскінінің май мұқтары қатарлықланың юрішіш салық мәлуматларыны әр вақыт сүріштіріп, еңі мейвіләнің тошылыш сүптіге қапалатлық қылалайды.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. كچي دوستلا Теңіз юзыдан отырчы егізліге 3500 метрден ашыдыған Памыр егізлігіде қырғыз мүлітінің болған чегіра қоқтығы Турди Осман 37 ел чен тұрып, 45 километрлық чегіра линиясыда өмір бойы бірлі ішіні қылымен. Вәтен үшін чегіраны қоқтаймен деген тәсірлік қасымын язды. 2025 жылы оныңға Жүнгі Коммунистик партиясы мәркізі комитеті Гоуян тәрбідін мәмлекетлік әмгек нәмунетісі деген нам берілді. Бұ вәзіні иғір шәрәп оныңға нәчі 10 еліне бір күндәк өткізіп, чеградан елтіз тартып, дөләт зімініне қоқтығалығығы берілген әң али мүкапат. Біз әмді бірлікті мәмлекетлік әмгек нәмунетісі Турды Османның хикайсын аңлайлы. Турдының чегіра қоқдаш хаяты аты бұғыларының қолыдың ұпырап, парқырап кеткен қамчыны өткіз веліштін башланған. Оның дадысы Осман Суйын шу чағдеки түнжі әулат чегіра қоқдығы жи болып, чегіра линиясыны үн-тінсіз 55 жыл чың сақлыған. 1989 елі 20 яшлық Турды дадысының қолыдан қотаз терістіден тікілген өтік вә ясалған қамчыны өткізіп алған. Шындақла, чегіраны қоқташ біздің мәсул едіміз. Әң ақырқы бір тамчы қиынымыз қалғыча чегіра линиясын қоқдаймыз. Деген айлы тәлімінімі өткізіп алған. Тұнжы қитім мұстақыл чегіраны чарлығанда, от тұйықсыз шевірғанғы ұшырап, ат тұяқлары шеғіл парчылары да тілініп кеткен. Топтығыра 5 күн вақыт сәріп қылып, аран қайтып келген болсымы, лекін оның да әзәлдің чекініш қиялы пайда болып бақмыған. О, нөвәтчілік қылбатқан чегіра линиясы да тағла егіз, елла қатарлық, ауа тұрақсыз болып, ел бойы қар шевірған чықып тұратты.

атны етіліп, қарны еріп, ел етіп, қапсылып қалған офицер әскерләні вәзіпі ічіра қылыш ноқтысыға бейхәтәр қоқтап апырып қойды. Шыныңдың етібарен офицер әскерлер тәріпідің еқімліққыны қылып, қалыпны үлі тұрған таға деп аталды. Чиграни чарлаш жарияныда о жиен оғлының қой падысының чигра линиясыға яқынлашқанлығын байқап, дәрхал жиен оғлының чиградан өтіп қой қоғылышыны тосып, бірінші вақытта Лендойның бір тарап қылышыға мәлім қылып, дөлет чигра линиясының қаидысыны сақлады. 30 нәчі елдің бойан, о чигране жәме 160 мың километрдің артық чарлап, чиградың өткен 30-дың артық кішіне тосуш, нәсіхет қылып қайтырышқы ярдамлішіп, әзәлдің бір соң дөләт зімініне өзі нөәтчіл қылватқан районда чарлаштың шүріп қоймыды. Бүгінгі күнді, оның түрткісі де қотыны оғылы чигра қоғдаш қошуныға қатнашды. Бір айлы кішілері чигра линиясыдеке бір айлы кішілері чигра қоғдаш әтірдегі айланды. О, өймі өй кіріп, юртташланы ойман дөң чигра чарлаш йолларыны төзілі премонт қылышқа сәпәр бәр қылып, өзі ұздынып тапқан бұлып қарап ауа райыны біліш. Ташны пәріқләндіріп, ер шәкліні біліш қатарлық чигра чарлаш мұхаратларыны айымай өгітіп, офицер әскерләнің вәзіпі ічіра қылыш бесіміні еніклітішіге ярдан бір әләйдіған бір яш чигра қоғдаш әтірдіні етіштіріп чықты. Ойына өз хойлысыны қызыл чигра қоғдаш мозыйға өзгәртті. Үч әулат кіші ішләткен қамча, чөгін вә түрлік шәрәп куахнамысы тызылған болып, 10 яшлық кічік қызы Аймерем Мозейдіке педаи кічік чөндіргөчігі айлынып, жәмәтірге үч әулатның чиграны қоғдаш екайысыны тихымы көп кішіген сөзләп бәрді. Дадысының қамчысыны өткізу алған яштың, бүгінгі күндігі бешідің ұсық соғық өткен мәмлекетлік әмгек нәмонидісі ғыча, Тұрды Осман баштың ағыр чигра бейқатарлығыны қалбігі пүкіп, дөләт зімініне қадымы арқылық өлчәп, ұсық қиыны білән юрт мақанының қоғдап, памыр егізлікіда вәтәнні сөйіп, чиграны қоғдайдыған мәнуи абиді тихлі дейді.

0: базасыдан Бағчы районадагы нуқталык карханаларның ишлеп чыгарыш, оқытыш, тадқиқат әмкарлыгыда өткелге һуҗум кылышны чоңкурлаштыруш әһвалын аңлады. У көмірден пакез, юқры үнімді пайдаланышны чөйредеп, карбон мұқтарыны өлчеш мұлазымет ұқтыдарыны ашырып, дөлтімізді алдымқи қаттарды тұрудған али мектеп вән пән тәтқиқат орылыры білән әмкарлышып, өткелге ұжым қылышны чоңқырлайштырып, техму көп ижади нәтижіні әмәлейләштіріп, айландырышқа түрткі болыш керектеп көрсетті. Erkin Tuniyaz, təkşürüb tətqiq qılış davamıda Sancı Xuyzu Abdonum Oblasti Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun məsulları qatarlıqlar bilən söhbətləşib pikir almaşdırdı. O, munularını təkliri. Sancı Oblasti nişan vəzifini közləb, kiriş nöqtəsini dəl tepib, tərəqqiyyatdakı qiyin məsələlərini yenilik yaratış təfəkkürü və ıslah qılış cəsarəti bilən həll qılışı. Көмір химия санайды, еңі материал қатарлық әвзәл кәсіплеріні әлалаштырып, күчейтіп, еңінші сана әтләштүрішке сүн-и әқіл арқылық құвәт қошып, кәсіпнің типіні ешіл, төвән карболлық қылып өзгәртішке түрткі болышы. Диққатны халық тұрмышыға мәргәзләштіріп, тәрәққиятны илгірі сүріп, езі игілікі еза, диққалар қызметіні хақиқи яқшы тұтып, техму көп амының кірімені көпейтіп, бейшіға түрткі болышы. Тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиесіге бірләштіріп, мәркезінің көзетіші, ұқтысади тәптішілігі, экологиялік мұхит қоғдаш назаретчілігіде қайтма инкас қылынған мәселелеріні түзетіш қызметіні пұқта яқшы ішіліп, мәсуліетіні зіммеге елішіні күчейтіп, бейхәтерлік төвен чекіні пұқта сақлап, бейхәтер ішіліп чықырыш қатарлық нұқтылық сахәлерді хәуіп хәтер, Yoshurun xəyibnin küçəb aldını elib və onu tügətib, yaxşı tərəqqiyyat mühiti yaratışı gərək.
1: Stansımız xəbri. Şincandiki pən tətqiqat xadımları uzun yıl izdənib, texniki qiyin ötkülüge hocam qılıb, şorluq yerdə kök seğizini muvaffaqiyyətlik yetiştirdi. Həm də yavu uruq plazm baylıqını bir-birləb tallaşdın, sanayətləşdirib, kauçuk ayrışqıçı bolğan bütün zəncirdi bösüş hasıl qaldı. Hazır kök seğiz yığış məzgeli gekirdi. Abdanım Raylıq Yezgilik Pəllər Akademiyasının ürümçü nayasdiki kök seğiz təcrübe basıda 60 moyardiki kök seğiz yığılgandın kiyin kauçuk ayrış üçün işləb çıxırış liniyasigi yetküzlü vatatdi. Abdanım Raylıq Yezgilik Pəllər Akademiyası Ziraat Tətqiqat Orni kök seğiz temi qorupsinin əzası Wang Weiping muhbirgimindak dedi. Kök seğiz östürüşte bultırıqı bir yopukta töt kurdun, hazır bir yopukta ol tukur östürüş endisiye özgerttik. Bu yıl küzlük terülğuda kök seğiz östürüş gölümünü kengeytip, yana 200 mo yerge terip, osulun aşırıp, ülgü körüstüp, umumlaştırımız. Tabii kauçuk, töt çoğun sanayet ham materialının biri. Dövlətimizin kauçuk bilen özünü təmirləş nisbəti 15% ki yetməyəcəkə uzaq müddət importı tayinib kəlgən idi. Dünyada kauçuk çıxıdığan üçün ziraətinin bir bolğan kök seğiz dövlətimizdə kəm uçıraydıqan kauçuk uruq plazmı baylıqı. O, Şincanın Tiyanşan teği bilen Qazaqistan tutaşqan bəlbağda ösüd. Qurğaq, şorluq, soğuk muayitqa təbii maslışalaydı. Köpəyitkili bolmaydıqan özgeçi baylıq. Abdanım Raylıq Yezgilik Pəllər Akademiyası Ziraat Tətqiqat Orununun kandida tətqiqatçısı Abdıqayım Abdırazaq kök seğizinin sırtqı şəkilinin mamkapqa oxşaydıqaldıqı, yer asti asası yıltızının tom, göçlük hikayeliki, yıltız qoludun ayrı bilinğan kauçuknun, yokru süpətlik təbii kauçuknun iptidai xam əşyası hesablandıqaldıqını tonuşturup mündaq dedi. Onun ximiyeli kurulması Brazilya kauçuk dərxidin çıxıdığan təbii kauçuk bilən asasən oxşaş. Asaslıqı, elastikiliği küşlük, zərbigi çıdamlıq, çirişki taqabıl turalaydıqan boluşdək xüsusiyyətki iyə. Sanayeti işletişki boludu. Şu yili östürüp, şu yili yıqılı, şundaqla pütülləy, maşınlaşdırıp yıqılı boludu. Şorğa, kurğaqçılıqqa, sayigi çıdamlıq, şor tərkibi 10% ətrafıda. Eç kımmeti 8 bolğan moyittim öseleydi. Gərbi şimaldaki 5 ölkə abdonum rayonda kən kölemde östürüşke tamamen maskeliydi. Növette, Şincan boyunca 300 netçimo kök seğiz təcrübe etizi ba. Шиханза кәсіби техники дашы өсті құрылған көк сегіздің каучук айрыш арылық сынақ ішіліп чықырыш линиясы. Бұл ел 6-ч айда рәсімі ішкі кіріштіріліп, пән тәтқиқат коллективі түнчі қытым муапықиятлік алда көк сегіз ел тізідің лаяқатлік табиғи каучук 6. Бұның білен Шинжаң мәмлекет бойынша көк сегіз ұрық плазмасыны талаш етіштіріш. Етізді өстіріштің каучук айрышыны санаатләштіріш кіші болған мүкемел кәсіп зәнжеріні башламчылық білен муапықиетлік раваллаштырды.
0: Станзымыз хәвірі. Құмыл шәхрі Шинжаңның айланма ұқтысадырки мүхім үлге район болу сүпті білен санаат айланма кәсіп экологиясыны пағал бәрба қылып, санаат қаттық ташландықларыны байлыққа айландырды. Азыр Құмыл Юқры ең техникалық кәсіпілер тарақият районадығы Хуадиян Құрухи Құмыл Мұхит Қоғдаш пән техникісі чәклік шеріктінің елға 20 мүн кубметр нитрат сызланған катализаторны қайта ақтыплаштырыш вә байлыққа айландыру пайдаланыш линиясы мұқым ішіліп чықырыш басқұшыға керді. Бір тарап қылынадыған нитрат сызланған керексіз катализатор асасқы от электр станциясы, симонт зауыты, полат төмір зауыты, әйнек зауыты қатарлық карханларының нитрат сызлаштыруш, гүңгірт сызлаштыруш құрылмысыдан чықатты. Нитрат сызланған катализатор үстітекні нитрат сызлаштыруш системісінің ядролық бір қысмы. Үнімлік мұдеті 3 жылдың 5 жылғы жа. Үнімені жоғалтқандан кейін қалғанша дөвелеп сақтағанда топырақтың суының егір металдың бұлғын ішіне келтіріп шығарады. Хуадиян Құрухи Құмыл Мұхит Қоғдаш пән техникісі чәклік шеріктінің муавын баш директори Мушы Чуэн, Шинжаңдыки бұл толық автоматик тәкірар тазылап ішіліп шығарыш түнжі линиясының керексіз катализаторыны еңілап қайта хазыл қылалайдығалығы. Бұл катализатор ұқтыдарының әсли катализаторының 95%-тің 98%-тігіче тоғыр келедіғалығыны тоныштырып мұндақтыры. Асили мәхсулатны электр станциясына бейвасты ішілетіп, яғи талқанлап, төвән халқыдығы карханларының ішілетішіге беріп, үнімлік пайдылыны ваттымыз. Құмыл шәхри нөветті ноқтылық сахәлерді қаттық ташландықтың универсал пайдыланышны омом юздік ішіға ашырып, бір қысым таянч карханларының қаттық ташландықтың пайдыланыш нөзіптіне 100%-ге еткізді. Құмыл Тияншан Симонт Чәклік Мәсуліет шеркіне күніге 5000 тонна еңчі құрық симонт пішік материалы ішіліп чықырыш линиясы құрып, бағыз районы әтрапыдеге электр станциялырының көмір теші, көмір күлі вә түрлік сана әтташқаларыны дайымлық хам әшіа қылып симонт ішіліп чықарды. Шеркетнің муавын баш директори Джан Фей мұндақтыры. Бұл хам материал ақтеші, квартыз қатарлық минерал маддаларының орнына алды. Бұныңғы тайынап симонт сүптіні техімі мұқымлаштырып, дашқал құрылыш материалыдың қайты пайдылынадыған айланма ұқтысатыны раванлаштырдық.
1: Станзымыз қабірі. Үрімчі шәрі көк асманны қоғдаш еңіні яқшықырыш үшін дәл жайды тәдбірі қолынып, көп түрлік мәқсус әрекетіні қанат яйдырды. Бұл ел 1-ші айдың 6-ші айғыча шәрінің ауа сүпті өлчемге еткен күн 137-ге етіп, бұлтыр құшы мәзгелдігіден 5 күн көпейіп, мойет ауа сүпті мұқым яқшылынышқы үзіленді. Сәрді, үрімчі шәрдігі әрқайсы чоң бақшыланың әмілі ерді ченіғы ватқан, арам елі ватқан шәр ағалырды ұшыратқылы болады. Нұрғын шәр ағалысы мұқпирға, еқін қиылардың бұян үрімчі шәрі ауа сүптінің сыжылы яқшылынғалықы, өзлерінің тұрмышта техімі азадылығы ерішкерлікіні әйтті. Үрімчі әрі алысы жаңды қуа мұндақ деді. Үрімчінің ауа сүпте барған сұры яқшылынып, ауа ұчық күллі көпей батыды. Дайым әтті енді чені қымен, келімат әр қайыз жәттін яқшы. Бұлғын ішіні түзәшті авал мән бәдін түзәш керек. Бұл елдің алдыңғы 20-да үрімчі шәрі, жәнубтікі шамал, шымалдікі еруқлық байлықы әвзәлікіні толық жарыы қылдырып, пакіз энергия тәминатын сыжылы кең әйтті. Азырғыча, шәр бойынша еңі энергия генераторы сығымы 14 миллион 660 мүн киловатқа етіп, генератор омымы сығымының 76.14%-ін егеледі. Шамал электр, еруқлық волт әнәнуі от электрінің орныны тез сүрәтті елішқы башлады. Яна санаатта ешіл, төвән карболлық қылып өзгертішіні елғы қойуш, тезілетіліп, бір карханғы бір тәдбір болыш бойынша 19 бұлғымы азайтыш түрі бір тұташ белалланды. Нөвәтті, ішкісі тамамланып, ішкі кіріштірілді. Qalgan 17-si bu yil ichida to'liq amaliyalashtiriladi. Urumchi shahri yana qurilish

0: ұстансымыз қәвірі. Бұл ел кіргендің бұян қорғас портының мейвә көктат экспорт кәсібіді ұшқандық ешіш вәзеті барлық келді. Бірінші айдың 7-ші айғыча қорғас портыда экспорт қылынған мейвә көктат 413 мүн тонны болып, бұлтырқи оқшыш мәзгілдігіден 28.1% ешіп, тарықтыке еңі юқри сәвия ярытылды. Қорғас ташол портыда әр күне алма, тоғач, үзім, лаза, шоқла, ханға қатарлық мейвә көктатлар лық қачыланған соғық сақлайдыған вагон сыман юк автомобили тамыждыдын өтіш рәсмейтіні бежіріп болғандың кейін, Джонго, Қазақстан езегілік қошымча мәсулатларыны тамыждыдын тез өткізіш ешіл елі арқылық дөлет дәрвазысыдын чықып, Қазақстан, Өзбекстан, Русия қатарлық дөлетлерге юріп кетуді. Қорғас Джинье Қалқара Сода Гурухи Чәклік Шеркетінің баш модері Ю Чан Джон тоныштырып мұндақтыны. Азыр дәл ерлік мейвә көктатларыны экспорт қылышның юқыр пәлі мәзгелі. Әр күні 40 нәтче автомобилда 1000 тоннығы еқін мейвә көктат экспорт қылыватымыз. Болып мұ әтігенде үзіп тамыжныға мәлім қылсақ, шу күніла Қазақстанның Алмута базырға етіп барыды. Бірінші айдың 7-ші айғыча 130 мың тонна мейвә көктат экспорт қылдық. Экспорт сода сомымыз 1 миллиард юанге етті. Қорғас тамыжнысы ташуыл тәкшіруш бөлімінің бірінші дәрежелік мәмірі қанун ижра қылғычысы Джан Чин Йо мұндақтыры. Езегілік мәсулатларының көп қыл, пәсіл қаректерлік болыш қатарлық ұлахиділіклерге қарата сиясет тәшвиқаты арқылық қарханыларының мүддеттің бұрын мәлім қылыш қатарлық құлай тәдбірлердің яқшы пайдаланышқа етекледіқ. Ташуыл порты білен тәвәлік бойыйча бивасты тошуш бірләштүрілген әндізі, Джонго, Қазақстан езегілік қошымчы мәсулатларының тамыждың тез өткізіш ешіл елі, ешіл тамыжна печті қатарлық сиясет тәдбірлеріні гірәләштіріп, Езі игілік қошымча мәсулатларының порттың өтіш өніміне сижіл өстіріп, мейвә көктатларының әла сүпәтті еңі петті экспорт қылынышыға капал әтлік қылдық.
1: Станцымыз қабірі. Бортала Моғыл Аптоным областы езі игілікіні кәсіпләш түріштіке башламчы қарқаларға тайынып, көкбаш терікчілік үпістеді чонқыры ұзданып, көлемләштіріп, жайлаштыруш, кәсіпләштіріп, тижарат қылыш жәді еңі пәлдігі қадам қойды. Бортала шәһәрнең Шойыңпән базарындагы Шинҗаң Му Шаңшин Йемәклек Чәклек şirketidә эшчеләр көкбаш пишчиклап бер тарап кылыш белән алдыраш иде. Қонак аклаш, ююш, орды пишүриш, тез совытыш, амбарга киргизүшнең бүтән җарыяны 4 сааткә калмай тәмамланган булып, қонакның татлык, йомшак тәме сакланып калатты. Növbette şirket yetizden sehkıç bulgan mükemmel kesip zenciri berpa kılıp, Bortala oblasti, El oblasti, Altay bulayı tıkatarlık caylada 12 bin mu ölçemleşken terikçilik bazısı kurup, Şucaydaki kent ahallarının şıkırılışıp kırmını aşırışıkı türtükü boldi. Bortala şari Şoyunpen Bazırı, Binbulak kentinin ahalisi Beyçvenşin mündak dedi. Dehkançılıkların arsal vaktilerde zavutu gelip işlep, ailem için pul tapımen, үйімізге еқін болғашқа наайт қолайлық. Адеттіке вақытлық ішчіланың күлліке 180 юан, біздәк токчыланың сәлі юқыры 200 юандын ашуды. Шинжан Мо Шаң Шин емәклік чәклік шіркеті. Вұрықлық қонақны Аптоным райылық езігілік пәлер академиясы тәтқи қылып яратыш, мұтәқәсілі әр айды 75-ғы чонқыр чөкіп етекчілік қылыш, дейқалла бір тұташ өлчәм бойыча теріп пәрбіш қылыш. Көкбашны şirket бір тұташ сейті біліштәк пән тәтқиқат білән заказ бірләштүрілген әндезіні қолланды. Яқшы сүпәт чоң базарны қолығы кәлтүрді. Бұл ел şirket 25 миллион баш көкбаш сетішіні мөлчәрілді. Мәсулатлары торды коллектив сейті біліш сүпсі, әмәлиетке зәнжірсіман соды сарай талла базарлар арқылық мәмлекетнің әр қайсы жәлірді базар тапты. Yakında Şinjan Mo Shang Xin Yemeklik Çeklik şirketi Aptonum rayon boyunca yezigilikini kesipleştirişteki noktuluk başlamçı karakanı bolup bahalandı. Şirket çıkanışının modeli Na Qing mındak dedi. Bunu yeni başlanış noktası kılıp, işlep çıkırış iktidarımızını kengeytip, bazarımızını içip, tekimi köp yurttaşının kırımını aşırıp, beyşik türtükü bolumuz.
0: Әмді, мейір муапәтке толған Тиян Шан, Шинжанға нешаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Шандун өлкісінің Дуңйың шәхри Шинжанға ярдан беріш қызметі де мәвқәні Қашқар ең шәхір нахиясының тәрәққият әмәл етіге қойып, көлімі зор, сүпті юқри бір түркім заманыви әслихәлік езігілікі түріні кіргізіп, нахияның езігілікі кәсіп құрылмысыны әлалаштырыш білән бірге, амының ішқу өрлішіп кіріміні ашуршыға түрткі болды. Қашқар ең шәһәр нахиясыдегі Лу Чиянчин Емеклік Зәмбұрғы Экология Пәнтехниксі үлгі районы өлчәмлік етіштіріш парнығыда әттіргіл мор нахайты яқшы өзкен болып, ішчілар үзіш білән алдыраш іре. Бұ үлгі районыны Дуңйың шәһри кіргізіп, мор, шиангу, михригия, хоутоугу қатарлық 10 нәчіқіл Емеклік Зәмбұрғыны өздірді. Үлгі районының мәсулі Хэн Вэн Лиан мұндақтыры. Көліміміз әң дәсләпке бір қанча парниктің 26 ақыл парниққа көпейіп, 113 адамның мұқым ішқы ұрылышыға түрткі болдық. Үлгі районының қадымы Қамбар Чехра Сулайман мұндақтыры. Бұ ерді мұқым ішләп кірімімні ашырдым, әм техниклардың өстіріш, пәрвіш қылыш әмәлі техниксіні өгендім. Шинжанға ярдан беріш сиястының яқшы кәсіп еліп кәлгәлікеге рахмет. Қашқар ең шәһір нахиясы Дуңйың шәһрінің Шинжанға ярдан беріш әвзәлігіден пайдаланып, нөвәтте Қашқар Шандун, Шуйфа, заманыви көктатчылық үлгі районы, Қашқар ең шәһір нахиясы Ақыл езігілікі кәсіп районы қатарлық 7 кәсіп районы 9 тарихчылық базасы құрды. Ақыл парник көлімін 80 000 квадрат метрға жеткізіп, 1000-ден артық парник жасап, 5000-ден артық адамның ішқі өрлішіға түрткі болды. Шинжан Шулы Езі Игілік Тарақият Чәклік Шеркіті 2021 елі Қашқар Ең Шәһәр Нахиясыға мақанлешіп, 1800 молық заманыви Езі Игілікі үлгі районы құрып, Шандондың Гопай Тауызы кіргізіп, дөлет шіркі бірінші қатардығы шәһірлерге сатты. Бір тауызны 130 юанға сатқылы болатты. Шеркетнің муавын баш директори Ву Бен мұндақтыры. Базының өлчемләштіріп теріш техникісі пішіп етілді. Гопай тауызының маркі үнімі сіжіл гәвділініп, әслихәлік езі игілігіде сүпәтіні өздіріш, дәрежісіні ашырышқа күшілік түрткі болды. Шинжанға езі игілігі жәтті бір қаттар ярдан беріш түрлері арқылық, Қашқар ең шәһір нахиясының әслихәлік езі игілігі кәсіп зәнжірі өзіліксіз ұзырап, көктат пішіқлаш қарханысы 30 нәтчігі етіп, елға 150 000 тоннада көктат пішіқлаш ықтыдарыны хазырлады. Шандун өлкісі Дуңйың шәһри Қашқар ең шәһір нахиясыға нишанлық ярдан беріш қызметі қомандалық штабы кәсіп түрі группасының қадымы Ван Бо Тау мұндақтыры. Бір гәрділештірілген кәсіп зәнжіріні нұқтылық ұзартып, еңінші кәсіпі дейқан вән ез егілік техниксі таянч қадырлары ұқтысаслықларыны етіштірішіні күчейтіп, амының ішқы өрлішіп, кіріміні ашуршыға түрткі болымыз.
1: Станзамыз қабірі. Автоном районының көпліген жайлардығы күтіпханыла, амыви мәдәният мұлазымды тәминатының дәрежесін сіжіл өстіріп, кітап оқыш бошлығыны әлалаштырып, өзігі чіпаліетті еңілік ертіп, кітап оқыш, ес қылыш бір гәуділешкен универсал мәдәният істейкамы бәрпа қылды. Бұл ел язлық тәтілді, Байынғылын Моғыл Автоном обласлық күтіпханыға барыдыған оқуғышларының қайығы үзілмеді. Күтіпхана, балыла, шеер, декламасия қылыш, ғайри мадди мәдәният мұраслары қол өнәрбәншілікі, амыви мәнпәәт авалылық қараш дәрісханысы қатарлық, өзгечі пағалиетлеріні елғы қойып, балыларыны оқыштың сұртқы вақытларда қол селіп, әмәлиеттің өткізіш имканиетігі ие қалды. Бортала шәрлік 6-шы отыр мектеп оқығычысы Юй Юйшуан мұндақ деді. Рәсімні кітап түшемдірішіні аңлыдым. Қол өнері сәнет бойымы ясадып, яна бояқчылықны сынап, езіқчылық ықтыдарыны ашырыш дәріс қанысы қатнышып, найты құш болдым. Дөрбілжі найәлі күтіпханы екінда, Джонхуа келесік әсәрлері декламасия мұсабықсы өткізді. Әр мүлдет өсмірлері вә декламасия әвәскарлері китап құмар айылы бір сәхнеді номер орылап, келесік әсәрлеріні декламасия қылыш давамыда Джонхуа мәдәниетін ес қалды. Байынғылын Моңғыл Автоном обласлық күтіпхана көп қыл, чөкмі шәкілді китап оқыш әмәлеті палетіні дайымлық қанат едіріп, китап оқыштың әм бәріліңіш палетіні қарәлік өткізіп, балыларыны сәңіге чығып, өзінің китап оқыш асылатыны сөзләшке ілхамландырды. Korda şehirlik tecrübe otur mektebinin okuyucusu Şu Havren Turaklık İbare Hikayesi gibi birleştirdi.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.